0: وبدك البيتشم وزكاة الراو اللي بيش وصلنا لهين بيش نقضوا فيمكن هاللي نسلموا لماريا سانتس ما بيتطلبة الانجلوس في اسم تالمسير تالبين تالسبيرتو سانتو امين لاجدو تالا حبر الماريا
1: ويا سارة تامل الاسبيرتو سانتو
0: سليم عليك ماريا بغراسي مني السيرو مياك بك انت فوست النساء انبيك الفوتو جفتي ياك جسو
1: عديسة ماريا مالا تلب علينا مدنبين السفسية الموتانا امين
0: اوني الادية المولي
1: يكون منيس كنت كمتك
0: سليم عليك ماريا بغراسي مني السيرو مياك انبيك انت فوست النساء انبيك الفوتو جفتي ياك جسو
1: عديسة ماريا مالا تلب علينا مدنبين السفسية الموتانا امين
0: ولي بنت الله صار بنيدم
1: وامر فوسنا
0: سليم عليك ماريا بغراسي مني السيرو مياك انبيك انت فوست النساء انبيك الفوتو جفتي ياك جسو
1: عديسة ماريا مالا تلب علينا مدنبين السفسية الموتانا امين
0: اطلب علينا عديسة
1: مش كون يصحينا داك اللي ويرنا جسو
0: نطلبو شارت مولاي في قلوبنا غرسيا تيك بيش احنا اللي بتحبيرة الانجل وعرفنا لكريستو بنكسر بنيدم بالباسيون والسلبتية ونسلو السيب تالقومين بكريستو سيدنا آمين
2: لودوة طيبة والباشي معكم حبيب طيبة كمي طيبة وبصخيطة كمي بصخيطة الزرية ما تكبرش وما تعطيش فروت يك ما تسيبش لارت طيبة لستس الكلمة تالة فينا ما تكبرش u ma tagħtix frott jekk aħna ma nagħmlux il-parti tagħna. Il-bib ta' qalbna alla ma jiftħux ġewwa bil-forza, irid li aħna niftħulu minn ġewwa. Mhux biżżejjed għalhekk li l-kelma tal-Alla tasal f'udnejna, mhux biżżejjed li aħna nisimgħu l-kelma tal-Alla fil-quddiesa tal-ħadd, nieħdu sehem f'xi konferenzi jew inkella f'korsijiet ta' eżerċizzi, nisimgħu jew naraw programmi fuq it-television reliġjużi, niltaqgħu ma' ġrajiet jew inġerbu esperjenzi li fihom Alla jwasslilna l-kelma tiegħu. Jeħtieġ qabel xejn li widnejna jkunu miftuħa bis-serjetà. Jeħtieġ li jkollna rida tajba u nkunu mħejjija biex nagħmlu dak li Alla jrid minna. L-akbar trux mhux dak li għandu xi difett f'idnejh imma dak li ma jridx jisma', dak li mhux lest biex iħalli l-kelma tal-Alla tbidlu u bħal toħolqu mill-ġdid. L-atteġġjament tagħna qudiem il-kelma tal-Alla għandu jkun bħal ta' Marija jkun minni skont kelmtek. Biex ix-xitla tikber u tagħti frott jeħtieġ li nibqgħu nieħdu ħsiba. Min-naħa l-waħda jeħtieġ li nagħtuha ħamrija tajba. Min-naħa l-oħra jeħtieġ li madwarha ma nħallux jikber ċertu xewk u għolliq li mhux biss jista' jsir l-arja meħtieġa biex tiżviluppa, iżda talli jista' wkoll jattakkala li jeruq jew joħnuqha għal kollox. Jeħtieġ li nieħdu ħsieb l-ambjent li ngħixu fih. Ħafna drabi anqas biss nobstru x'influwenza kbira għandu l-ambjent fuq kif naħsbu u nġibu ruħna. Bil-mod il-mod u x'drabi bla ma nindunaw. L-ambjent għandu l-ħila li jsawwarna skont ix-xbija tiegħu. Ambjent reliġjuż u mibni fuq l-imħabba jenna nkunu reliġjużi u nħobbu li xurxin. Ambjent materjalista u egoista jagħmilna materjalisti u egoisti naħsbu biss fina nfusna u ma jimpurtanix minn ħadd ieħor min-naħa l-waħda għalhekk jeħtieġ li fina u madwarna jkollna ħamrija tajba. Jeħtieġ li nħolqu u nsaħħu l-ambjent li jkun mibni fuq it-tagħlim u l-valuri tal-Evanġelju. Inżommu ħajjitna f'kuntatt ma' Alla, niltaqgħu miegħu fis-sagramenti, nagħmluha ma' ħbieb li jgħixu l-fidi tagħna. Naqraw kotba u rivisti ta' fejda, naraw li l-aqdiet li tagħhom aħna membri u s-soċjetà Maltija li fi qegħdin ngħixu jkollhom prinċipji, liġijiet u regolamenti li jirrispettaw id-dinjità vera tal-bniedem. Min-naħa l-oħra jeħtieġ li noqogħdu b'seba' għajnejn biex ma nsibux ruħna mkaxkra minn ambjent li ma jkunx mibni fuq it-tagħlim tal-Evanġelju. Ambjent materjalista u egoista fejn il-valuri l-aktar importanti huma l-flus, is-sodisfazzjon tal-istinti u t-tneħħija ta' kull sagrifiċċju jista' bil-mod il-mod iros bħal morsa fuq il-fidi tagħna sakemm joħnoqha u jagħmilna toroċ u ma nħossux is-sejħat ta' Alla. Għalhekk ħuti tajjeb li naraw sikwit x'qegħdin nagħmlu aħna biex il-kelma satina ta' Alla nħalluha tikber fina u tagħmel frott bil-bosta. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
0: Għal dejjem ikun infaħħar.